ni okay bini ojo no kai bini homo homo yo wa ga africa ni homo yo awu di tan ona no di mo feel o ya